Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

I en heavy rockare ifrån Glordal. I spelar fordare på gitarren Van Hall. I hämtar texter ifrån graffitin på pissoaren. I en heavy rockare ifrån Glordal. I spelar rock'n'roll under ett garagetak. I en arbetsledig ungdom på tilltak. I spelar fort nog till att gå på socialen. I en heavy rockare ifrån Glordal. Men jag har fått en spelning på fritidsklubben till nästa år. Det är bra, det är länge till, för då har jag ända längre hår. Ja, då ska vi spela och då ska vi verkligen laga för ordet. För då kommer socialarbetaren ifrån PP-kontoret. Och publikum på 37 ifrån...

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar.
1: Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över.
0: Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan.
1: Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
2: Hjärtat slår.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
2: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Leker med mamma.
1: Ja, lika bror, det är bättre.
0: Vilket man? Vilket man? Leker du med mamma?
1: Det är bara värld att komma kö.
0: Vilket man? Vilket man? Leker du med mamma?
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hyndigt.
2: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojka? Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr, så du kan bli med og
0: gi meg meg.

0: sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat slår.

Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitad. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade? Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: kanske värre.
1: Varsågod.
2: Hej, du, det var ett hjörne på talet 12.
1: Du fick ett hjörne på 12, ja.
2: Ja.
1: Och Karl, du har tillbaka nummer.
2: Det är 8220.
1: 8220.
2: Ja.
1: Ja, och vem är det som har den hjörna?
2: Det är Björk Thomasen.
1: Björk.
2: Mm.
1: Ja, läs med 12.
2: 12, 15, 72 och 85.
1: Ja, ja då, den är gott hjörna där. Gratulerar.
2: Tack ska du ha. Hej, hej.
1: Ja väl, då var vi färdiga med hjörne och då är det ej räcka och kun det vi ska spela vidare här. Tre sista tal, det var 13. Okej, här ringer det mer. Ja, hallå.
3: Hallå, hallå.
1: Ja.
3: Vi har en räcka.
1: Ej räcka, ja, akkurat. Kan du fick det på, var det 90 eller?
3: Ja, 90.
1: Ja. Vad är kontrollnumret vi har här?
3: 31161 står det.
1: 31161.
3: Mm.
1: Ja, ska vi se. Det var den, ja. Och vem är vinnaren då?
3: Sveinung Gabrielsen.
1: Sveinung.
3: Ja.
1: Okej, bara läs talan.
3: 17, 29, 67, 74 och 90.
1: Ja da, det stämmer det. Gratulerar.
3: Tusen tack.
1: Ja, hej.
3: Hej.
1: Ja, men då är vi alltså kommit fram till att vi ska läsa, att vi ska spela om två räcker. De tre sista tal, det var då 13, 12 och 90. Då har vi nästa tal ut. 73, 7, 3. Trettiotre, tre, tre. 14, 1, 4. 66, 6, 6. 89, 8, 9. 79, 7, 9. 6, nummer 6. 54, 5, 4. 52, 5, 2. 81, 8, 1. 23, 2, 3. 32, 3, 2. 5, nummer 5. 39, 3, 9. 18. 1, 8. 84, 8, 4. 59, 5, 9. 44, 4, 4.

0: 25 2 5 64 6 4
1: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
0: Varsågod.
2: Hej.
0: Hej.
2: Du, vi måste en par tal tv:n att bort. Efter 88.
0: Efter 88. Ja.
2: Ja.
0: Vi har 30 49. Har du något? Vi har 30 49 25 och 64. Det är de fyra talen som har läst.
2: 30 45.
0: Nej, 30 49.
2: 30 49.
0: Ja. Och 25 och 64. Det är de talen har läst efter 88.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det är grymt. Tack ska du ha. Hej.
0: Ja, då fortsätter vi ta två räcker här och sista talet ut, det var 64, så nästa tal blir 34. 3 4. 43. 4 3. 16 1 6 35 3 5
1: Det ringer, det ringer. Hör, hur kan det vara?
0: Varsågod.
2: Ja, bingo på 43.
0: På 43. Ja, och kontrollnumret var?
2: Jo. Det är 31 209.
0: Ja. Ja da, og navnet blir?
2: Mona Rolid.
0: Mona.
2: Ja.
0: Greit, bare les tall.
2: 25, 34, 52, 67, 89, 4, 15, 29, 43 og 74.
0: Ja, jo da, den er helt grei, den to-rekken der. Gratulerer.
2: Takk, takk.
0: Ja,
2: hei. Ha det.
0: Ok, da er vi kommet fram til tre rekke. Vi har et lykketall, nummer 11, enda med i spillet. Jeg har lest opp 43 tall så langt, og de tre siste tallene, det var 43, 16 og 35. Då har vi nästa nummer ut 47 4 7 38 3 8 20 2 0 75 7 5 61 6 1 53 5 3 76 7 6 Och det var 50 tal passerat. Nästa nummer 24 2 4 46 4 6 56 5 6 41 4 1 28 2 8 58 5 8

0: Även kan det vara.
1: Varsågod.
2: Ja, ett lite rang.
1: Ja.
2: På 26.
1: På 26.
2: Kontrollnummer 2512.
1: 2512.
2: Ja, Jan Christian Karlsson. Tördande.
1: Ja, Bergastal.
2: Tördande 6, 13, 26, 32 och 62.
1: Ja, jo då, det är fem gode tal det där. Gratulerar.
2: Ja,
1: jag vill se. Det är fler som ringer här. Ja, det blir nog lagt på där, men... Det var sprang i god. Och vi ska fortsätta vidare på trippelhjörne och ej räcka. Tre sista tal. 32, 6 och 26. Nästa nummer ut. 85.

0: Vem kan det vara? Varsågod.
1: Du, vi måste väl snacka och tala att det gör ned.
0: Ja, efter 89.
1: Att det gör ned var kom hem.
0: Jaha. Ja, ja, men det är tre talar läst upp där.
1: Ja, jag valde.
2: Jag kommer.
0: 3, 73 och 5.
1: 73. 73. Ja, 73. Men då är det inte en grej.
0: Ja, hej. Okej. Okay. Trippel och Iraka är det som står för tur här. Sista tal, det var 5. Nästa nummer. 71. 71. En. Nummer en. Atten. En. Åtte.
3: Det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
4: Det var trippel på tallet 71.
0: På 71. Ja.
4: Ja, bong nummer 453.
0: 453.
4: Ja, Heidi Seljern.
0: Heidi.
4: Og tallene er 70, 71 og 73.
0: Ja, det stemmer det. Gratulerer.
4: Ja, takk. Hei.
0: Hei. Skal vi se her. Hallo, ja.
5: Ja, det stemmer det. Gratulerer.
4: Ja, det var bingo på 71.
0: Hei, rekka på 71. Ok,
4: ja.
0: Bongnummeret.
4: Samme som i Stena, Jørnes. 31664.
0: Skal vi se. Ja. Der var rekka si, og det var hos Sigrun, var det?
4: Ja.
0: Ja.
4: Ja.
0: Ja, men da er det bare å lese tall.
4: 13, 32, 69, 71, 89.
0: Ja, helt riktig. Gratulerer.
4: Ja, takk skal du ha. Ha det.
0: Ha det. Ok, da er vi i gang med to rekke og kunde. Tre siste tall, det var 71, 1 og 18. Neste nummer, 28, 2, 8. 17, 1, 7. 45, 4, 5. 40, 4, 0. 24, 2, 4. 11, 1, 1. 59, 5, 9. 80, 8, 0. 38, 3, 8. 2, nummer 2. 67, 6, 7. 44, 4, 4. 82, 8, 2. 12, 1, 2. 35, 3, 5. 66, 6, 6. 8, Nummer 8. Sexti. 6-0. Seisten. 1-6. Femtito. 5-2. Femti. 5-0.

0: Vær så god.
1: Det var bingo på 77.
0: Tre rekker på 77.
1: Ja.
0: Og bongnummeret?
1: 14357.
0: 357.
1: Rigmor Johansen.
0: Rigmor.
1: Rigmor, ja.
0: Bare lest de tallene.
1: 5, 16, 48, 51, 66, 26, 37, 56, 77, 82, 2, 11, 23, 31 og 70.
0: Ja, ja da, men det ser helt riktig ut det der. Gratulerer.
1: Ja, takk skal du ha. Hei, hei. Hei.
0: Ja, det var trerekken foran på tallet 77. Hvis noen hadde noe på 30, så det for sent ute. Men det stilt på telefon, så jeg tenker hvor Rigmor kan få de 500 kronene der da. Greit, da avslutter vi spill nummer 5 og tar oss en kjapp pause før siste runde. Radio
2: Bardufoss. Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
3: Nå får du også kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss. Coop Extra på Olsborg, og du kan også få Radio Bingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spill Radio Bingo her på Radio Bardufoss.
0: Radio Bardufoss. Da er vi klar med sjette og siste runde, og 3000 kroner ligger og venter på vinneren av tre rekke. Første tall ut. 2. Nummer 2. Fem, fire. Trettito, tre, to. Femtien, fem, en. 62, 62. 42, 42. 31, 31. 90, 90.
4: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Vær så god.
5: Ja, du sprang på 31.
0: Ja.
5: Og på bong nummer 31, 534.
0: 534.
5: 534, ja.
0: Ja da, og vinneren var?
5: Toril Tøllefsen.
0: Toril, ja.
5: Tallene er 2, 31, 42, 54 og 62.
0: Ja, det stemmer det. Gratulerer.
5: Yes. Takk skal du ha. Ha det.
0: Ha det. Ok, spranget var undergjort, og vi fortsetter med trippel hjørne og ei rekke. Tre siste tall, det var 42, 31 og 90. Da har vi neste nummer ut. 33. 33. 65, 65. 86, 86. 25, 25. 38. 3, 8.
4: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Vær så god.
5: Trippel på 38.
0: Trippel på 38. Og
5: 31, 6, 18.
0: 31, 6, 18.
5: Ja. Og så må spørre ikke.
0: Åse.
5: Ja, 31, 32, 38.
0: Ja, den är riktig den trippen. Gratulerar.
5: Okej.
0: Okay. Hej. Ja då, trippen har så nu gjort då. Då har vi Jörne och Eirakka vi har igen att spela om här. Tre sista tal, det var 86, 25 och 38. Då ska vi se. Fem. Nummer fem. Sextien. Seks en. Tjueen. To en. Førtitre. Fire, tre. Trettini. Tre, ni. Tolv. En, to. Tjueåtte. 2, 8. 18. 1, 8.
4: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
0: Vær så god.
5: En bingo på 28.
0: En bingo på 28, ja.
5: Ja.
0: Og bognummeret.
5: Det är 31592.
0: 592.
5: Ja.
0: Okej, okay, och kan vi vinna den här?
5: Mona Rolid.
0: Mona, ja.
5: Ja.
0: Nästa tal.
5: 2 28 42 54 61.
0: Ja, den är riktig den. Gratulerar.
5: Tack, tack.
0: Hej. Hej. Okej, okay, då var vi färdiga med en räcka också och vi fortsätter på två räcker och ett hjörne. Hjörne ändå med. Tre sista tal, det var 12, 28 och 18. Då har vi nästa nummer. 60, 6, 0. 45, 4, 5. 24. 2. 4. 37. 3. 7.
4: 3. Det ringer. Det ringer. Hör, vem kan det
0: vara? Varsågod. Hallå. Vad där? Märker det? Nej. Det är stilt på tråden. Ja. Nej, jag vet inte. Det ja. Nej, det blir lagt på här. Det blir försvart då. Grejt, vi fortsätter 37 var sista tal. 10 1 0

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.